0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen, te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: V Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Dječji vrtić Poreč Parenco obilježio je prvu godinu svojeg djelovanja sadnjom stabala prve generacije u vrtićima u Varvarima, Novoj Vasi i Pini u Špadićima uz sudjelovanje djece, roditelja, odgojitelja i djelatnika vrtića. Uz posađena stabla postavljene su i prigodne table s natpisom. Obilježavanju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, njegova zamjenica Basanić Ćuš, suradnici te ravnateljica vrtića Nataša Širol Osmanović, koji su zajedno s djecom simbolično zasadili trešnje i magnolije kao uspomenu na prvu generaciju djece dječjeg vrtića Poreč Parenco. Podsjetimo, grad je prošle godine izgradio i otvorio dva potpuno nova vrtića s jaslicama u Novoj Vasi i Varvarima, čime je osigurano mjesto za ukupno 300 djece. Otvaranje novih objekata omogućilo je izdvajanje iz postojeće ustanove Dječji vrtić Radost i osnivanje nove ustanove Dječjeg vrtića Poreč Parenco, koja danas obuhvaća vrtiće u Varvarima, Novoj Vasi, Pini i u Špadićima, te područne vrtiće u Svetom Lovreću, Kašteliru i Vižinadi. Povodom dana vrtića organizirano je i niz aktivnosti za djecu i roditelje, otvorena vrata vrtića, kreativne radionice, sportske igre, sadnja cvijeća, izbor dječjih radova i fotografija, te zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Veliki broj roditelja odazvao se o ovom obilježavanju dana vrtića i sudjelovao zajedno s djecom u aktivnostima, a gradonačelnik Peršurić je tom prilikom zahvalio svim djelatnicima vrtića na trudu, predanosti i svakodnevnom radu s djecom. Međunarodni dan muzeja. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18.5.

0: establishment Mugeba, Mongebo, na talijanski, kao lokalitet i mjesto koje bimo obišli. I znate da Zavičajni muzej Poreštine svake godine za dan muzeja napravi jednu šetnju na Poreštini. Idemo malo vidjeti naše arheološke i povijesne lokalitete, ne samo arheološke, nego općenito malo mjesto. Zašto Mugeba? Ona je jako blizu Poreču, ima veliku povijest, a posebno zbog toga što je na području Mugebe se nalazi jedno područje koje ljudi lokalno znaju, Pudarica, tako je lokalni naziv, toponim, vrlo zanimljivo područje na koje jedan mali vrh i na tom vrhu se nalazila i nalazi se još ostaci crkve Svetega Petra. Ova crkva je bila prvi put u literaturi uveo dr. Ante Šonje, nekadašnji ravnatelj muzeja, napravio je malo istraživanje i mi imamo jednu bazu oltara mravnornog u muzeju iz te crkve i mi ove godine smo se vratili na lokalitetu i napravili jedno sustavno arheološko istraživanje i stvarno dokazali da je crkva vjerojatno izgrađena u 6. stoljeću. To je na starokršćanska kapelica na području Porečkog agera, nedaleko baš grada, jako zanimljiva, sa izbočenom polukružnom apsidom, sa ležajnama, to su jedni detalji arhitektonski, na južnom zidu, sa lijepim popločenjem, i našli smo još dijelove koji su nekad bili u crkvi, mramorni prokoneški, jedan stupić, jedan kapitelić i tako. Vrlo, vrlo kvalitetan materijal, tako da se ove godine odlučilo ići do te crkvice, dovesti naše ljude do te crkvice. Crkvica je već i konzervirana, restaurirana. Istraživanje i konzervacija restauracije omogućen je zahvaljujući gradu Poreču, koje financiraju i ovaj program našeg muzeja. I sada imamo uz već bogatu baštinu, jer u okolici Pudarice imamo jako važne arheološke lokalitete, jer tamo preko nje se nalazi Svete Anđija, veliki i mali, ali uz taj vrhe koji su jako poznati i Sveti Petar sada jedno mjesto koje će ljudi moći posjetiti. Zato smo to odabrali.
1: Podsjetimo još jedanput da zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta obilazak Mugebe i okolice je odgođen, novi termin javit će se pravovremeno, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u ponedjeljak 18.5. bit će otvorena romanička kuća uz slobodan ulaz od 11.30 do 18.30. U sklopu međunarodnog plesnog spektakla Dance Star World Dance Masters 26. očekuje nas još jedna gala večer vrhunskog plesa i koreografija. Večeras u Žatiki je Gala Night Senior, tijekom koje će publika imati priliku uživati u vrhunskim seniorskim plesnim izvedbama i atraktivnim koreografijama modernog plesa. Grad Poreč je turistička zajednica grada, stoga pozivaju sve stanovnike Poreča kao i mnogobrojne goste grada da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u jedinstvenoj atmosferi jednog od najprestižnijih međunarodnih događanja u svijetu modernog plesa. Gala Night Senior večeras počinje u 21 sat i 30 minuta.
2: Istarska županija nastavlja s kontinuiranim i snažnim ulaganjima u zdravstveni sustav, što je u skladu sa prioritetima Istarske županije. Kako bi dodatno ojačali kapacitete u vrijeme turističke sezone, županija je osigurala sredstva za opću bolnicu Pula, Istarske domove zdravlja te specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Istarski župan Boris Miletić potpisao je ove ugovore o sufinanciranju zdravstvene zaštite s predstavnicima triju zdravstvenih ustanova u sjedištu Istarske županije u Puli. Ugovor s općom bolnicom Pula, koji je župan potpisao s VD pomoćnika ravnatelja za pravne poslove Goranom Pajićem, vrijedan je 191.000 eura. Istarskim domovima zdravlja Istarska županija dodijelila je 167.000 eura za rad 5 dodatnih turističkih ambulanti u Umagu, Poreču, Rovinju.

0: Puli i Labinu. U ime specijalne bolnice Martin Horvat Rovinj ugovor je potpisala ravnateljica Barbara Peruško. Te je ovim ugovorom osigurano 7250 eura za organizaciju rada ambulante za traumatologiju lokomotornog sustava u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Ovim ulaganjima Istarska županija još jednom potvrđuje svoju dugoročnu opredjeljenost razvoju stabilnog i održivog zdravstvenog sustava dostupnog svima.
1: U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Taljana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice.
0: Povodom obilježavanja obljetnice Kluba za mlade Poreč tijekom vikenda posjetitelje očekuje raznolik program ispunjen zabavom, natjecanjima i druženjem. Organizatori pozivaju sve zainteresirane, bez obzira na iskustvo ili dob, da se pridruže aktivnostima i zajedno proslave još jednu godinu rada i okupljanja mladih u gradu. Subotnji program u 16 sati rezerviran je za turnir u popularnoj društvenoj igri Carcassonne, a istoga dana u 19 sati slijedi zabavna aktivnost Užasne karaoke. Ovaj neformalni i humoristični glazbeni program poziva sve hrabre sudionike da uzmu mikrofon i zabave publiku svojim interpretacijama omiljenih hitova bez obzira na pjevačke sposobnosti. Program obljetnice završava u nedjelju kada će se u 15 sati održati turnir u igri Magic the Gathering. Ovaj popularni kolekcionarski kartaški naslov već godinama okuplja brojne zaljubljenike u strateško nadmetanje. Sve aktivnosti su besplatne, a iz Kluba za mlade Poreč pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže programu obljetnice i zajedno doprinesu još jednom vikendu ispunjenom kreativnošću, zabavom i zajedništvom.
1: U starogrodskoj jezgri Svetog Lovreća na snazi je posebna regulacija prometa. Naime, kako se na trgu Funtanela odvijaju arheološki radovi, tijekom kojih se uklanjanjem postojećeg sloja kamene obloge otkriva srednjevjekovna kaldrma na cijeloj površini obuhvata radova. Sukladno tome, promet na trgu Funtanela privremeno će se regulirati postupnim zatvaranjem trga za promet vozila, i to najprije djelomično, a potom i u cijelosti. Do kraja tjedna moći će se tako prolaziti određenom trasom preko trga Funtanele u smjeru Placete i Place, no tek nakon završetka radnog vremena, to jest od 16 sati. U međuvremenu preporuka je koristiti alternativne pravce. Od idućeg tjedna, od ponedjeljka 18.5. trga Funtanela u potpunosti će se zatvoriti za sav promet. Građanima koji prometuju prema trgu Placeti u ulici Kontrada preporučuje se korištenje prometnog pravca preko trga Placa, a stanovnici koji pak koriste trg Funtanelu za parkiranje privremeno će morati parkirati na drugim parkirnim mjestima preko puta osnovne škole te iza zvonika. Mole se građani za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. Porečkoj policiji je 47-godišnjak prijavio da je prevaren prilikom pokušaja ažuriranja mobilne bankovne aplikacije. Naime, 12. svibnja na svoj mobilni uređaj muškarac je dobio SMS poruku kako je potrebno da obnovi svoju bankovnu aplikaciju. Vjerujući da se uistinu radi o poruci banke, muškarac je sljedeći upute na poveznici upisao svoj broj računa, kod M-bankinga i PIN broj, a nakon čega je dobio obavijest da je aplikacija uspješno ažurirana. Sljedećeg dana uočio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, te je shvatio da je prevareni događaj prijavio policiji. Kako bi se spriječili ovakvi slični događaji, Policijska uprava Istarska i dalje savjetuje građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela, a podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika 8. razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima 8. razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici 8. razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenemo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. 18. i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovat će 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i Operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju, kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovom problemu i promocija zdravog načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti. Pridružite se u akciji gdje će zdravstveni djelatnici zavoda izmjeriti vaš arterijski tlak i provesti kratku anonimnu anketu. Svi sudionici će dobiti edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. U ponedjeljak 18.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će na području grada Poreča u vremenu od 8 do 14 sati biti ulice Bračka, Korčulanska, Draga od broja 20 do broja 22 te Palacina od broja 10C do broja 10G. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na broj 052 602 260.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
4: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. do 87. objavila 4 studijska albuma, te od 97. kada su se ponovo okupili pa do danas još 5 albuma, od kojih posljednji 2020. Take My Breath Away snimljena je za potrebe filma

albuma Top Gun, te uvrštena na kompilacijski album originalne glazbe, a također i na album grupe pod naslovom Count Three and Pray. Slušamo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Together in Electric Dreams, naslov je velikog hita pjevača Filipa Okija i Georgea Morodera kao producenta, objavljena je u obliku singla u rujnu 1984. te je uvrštena na kompilacijski album filma Electric Dreams, a također i na zajednički album njih dvojice, koji se jednostavno zove Filip Oki i Georgea Moroder. Ovaj album je u prodaju pušten sredinom 1985. Slušamo Together in Electric Dreams, oni su Filip Oki i Georgea Moroder.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov na valovima radiocentra Studija Poreč. Prije spomenuti bivši pjevač grupe Kađa Gugu, Limal, vodio je i uspješnu solo karijeru. 84. objavio je prvi studijski album Don't Suppose, a 92. posljednji solo album Love is Blind. Na drugom studijskom albumu Color All My Days, koji je u prodaju pušten sredinom 86. kao jedan od 4 službena singla, bila je pjesma Love in Your Eyes, koju su zajedno napisali on, dakle Limal, i producent Giorgio Moroder. Poslušajmo.

Pjevačica Spanja, talijanska pjevačica, karijeru je započela još 71. Međutim, iznimno popularna je postala u 80-ima. 86. objavljuje prvi italo disco hit Easy Lady, koji je napisala uz pomoć svog supruga, Giorgio Spanje, te producenta Larrya Pignagolia. Album na koji je uvrštena ta pjesma zove se Dedicated to the Moon. Međutim, mi nećemo čuti Easy Lady, već Call Me. Također veliki hit slijedi Spanja.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov, Sabrina Salerno, također poznata po dobrim pjesmama, naravno. Karijeru je započela 86. te u sljedećih par godina nanizala jake hitove poput Sexy Girl, Boy, Summertime Love, Hot Girl, My Chico, Like a Yo-Yo itd. Mi ćemo čuti taj njen prvi debut single Sexy Girl, koji je u eter pušten u ljeto 86. a producirao ga je Claudio Cecchetto. U Sabrinu mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji, moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Zagrebačka policija prema neslužbenim informacijama traga za nepoznatim vozačem koji je sinoć na Peščenici na pješačkom prijelazu vozilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojci nije bilo spasa. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
4: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program. Magic. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh. The rhythm is game. Slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreć. Evo, započinjemo sa uobičajenim stranim topom 20 Radiocentra. Po redu bi to bio 1640. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste ispali su Muse i Miley Cyrus, a Madonna ima novu pjesmu. O kojoj se pjesmi radi, čućemo nešto kasnije. Pa krenimo, 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drže Duran Duran, Free to Love, njihov novi single, 3 tjedna u top listi Duran Duran.
8: Number 20.

0: Don't Wanna Go Home, naslov pjesme, peti tjedan već u top listi Meduza.
1: Top 20.
2: Number 19. Can we

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, tu je Meduza i pjesma Don't Wanna Go Home. Na 18. mjestu prošlo tjedno 13. veliki pad za njih dvojicu, Miles Smith i Niall Horan. Drive Safe se zove pjesma, 8. tjedan već u top listi.
1: Number 18.

Bili su to Miles Smith i Niall Horan u pjesmi Drive Safe na otjednom 18. mjestu. Bez promjene na 17. mjestu je Sam Barber. Just a Kid se zove pjesma, 6. tjedan već u top listi Sam Barber.

Bio je to Sam Barber i pjesma Just a Kid na ovom tjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 14. Tu su Take That, You're a Superstar se zove pjesma. Četvrti tjedan već u top listi Take That. Number 16.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč 1640. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bili su to Take That i pjesma You're a Superstar. Na 15. mjestu veliki pad sa prošlog tjednog četvrtog, za nju ona je Sabrina Carpenter. House Tour se zove pjesma, 6. tjedan već u top listi Sabrina Carpenter.
1: Number 15.

0: Bila je to Sabrina Carpenter i pjesma House Tour na ovo tjednom 15. mjestu, a prošloga tjedna 15. ovoga tjedna 14. drže Marshmello i Inji Kissing My Friends, peti tjedan već u top listi Marshmello i Inji.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: Number 14.

0: bili su to Marshmello i Inji u pjesmi Kissing My Friends, na otinom 14. mjestu. Na 13. mjestu prošlo tjedno 11. Felix Jan i Kaskada, Boy You Turn Me. 7. tjedan već u top listi, Felix Jan i Kaskada.
1: Number 13.

0: Čuli smo ovo tjedno 13. mjesto, bili su to Felix Jan i Kaskada u pjesmi Boy You Turn Me. Na 12. mjestu prošlo tjedno 10. tu je Robin Schulz, pjesma se zove Embers, 6. tjedan u top listi Robin Schulz.
1: Number 12.

0: Bio je to Robin Schulz sa pjesmom Embers na otjednom 12. mjestu, a prošloga tjedna 12. ovoga tjedna 11. drži Olivia Rodrigo. Njezin novi single zove se Drop Dead, dva tjedna tek u top listi Olivia Rodrigo.
1: Radio Center Studio Porch. Top 20.
2: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1640. po redu. Slidi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Duran Duran, 19. Meduza, 18. Miles Smith i Niall Horan, 17. Sam Barber, 16. Take That, 15. Sabrina Carpenter, 14. Marshmello Inji, 13. Felixiani Cascada, 12. Robin Schulz i 11. Olivia Rodrigo. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je Harry Styles i novi treći po redu single sa njegovog novog studijskog albuma Dance No More, zove se pjesma. Poslušajmo ga, Harry Styles.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi prijedlog, bio je to Harry Styles u pjesmi Dance No More. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto je tu prošlo tjedno treće, tu su BTS i pjesma Swim, 7 tjedana već u top listi BTS. Now we'll dance.

0: Bili su to BTS i pjesma Swim na otjednom 10. mjestu, a na 9. mjestu Niall Horan, njegov najsvježiji single Little More Time, prvi je novi ulaz u stranom Topo 20 radio centra. Niall Horan.
1: Number 9.
2: New entry.

0: Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time kao prvi novi ulaz na 9. mjestu. A na 8. mjestu ćemo čuti zamjenu, nova pjesma od Madone. Stara pjesma zove se I Feel So Free, ona je otišla, a došla je Bring Your Love. Suradnja je to Madone sa Sabrinom Carpenter. Ask yourself this.
1: Top 20.
2: Number 8.
3: New entry.

Čuli smo Madonu i Sabrinu Carpenteru pjesmi Bring Your Love kao zamjenu prošlotjedne pjesme I Feel So Free od Madone na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu prošlotjedno je 6. tu su Raje i Hans Zimmer. Click Clack Symphony se zove pjesma 4. tjedna u top listi.

Bili su to Raje i Hans Zimmer u pjesmi Click Clack Symphony na otjednom 7. mjestu, a prošloga tjedna 7. ovoga tjedna 6. drže Pink Panteres i Zara Larsson Stateside, naslov pjesme 2 tjedna tek u top listi.

0: Bili su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na otjednom šestom mjestu. Na petom mjestu nalazi se prošlo tjedno deveto, tu je Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All, četvrti mu je tjedan u stranom topu 20, Teddy Swims.
1: Number 5.

0: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi obiteljske kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je potom pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je od ranije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je noćas na pješačkom prijelazu automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je preminula. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Vijesti. Stanovnici Nove Gradiške biraju novog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Natječe se 4 kandidata uz bivšeg gradonačelnika koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku. Tu su još kandidati SDP-a, HDZ-a i Domovinskog pokreta. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Nakon Zagreba Hod za život stiže i u Split. Okupljanje počinje u 18 sati kod splitskog HNK. Odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz Orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. Vremenska prognoza. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Turističko-ugostiteljska škola Antuna Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika 8. razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima 8. razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici 8. razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. Osamnaestog i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovat će 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju.

0: edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije, te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. U ponedjeljak 18.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će na području grada Poreča u vremenu od 8 do 14 sati biti ulice Bračka, Korčulanska, Draga od broja 20 do broja 22, te Palacina od broja 10C do broja 10G. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na broj 052-602-260.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje mjestimice, to jest pretežno sunčano vrijeme. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura oko 20 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is gay. A na četvrtom mjestu nam slijedi drugi novi ulaz, tu su Topic i Becky G. Sorry Papi zove se pjesma, dakle drugi novi ulaz Topic i Becky G.
3: Number 4.
4: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedno četvrto mjesto, inače drugi novi ulaze Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi. A mi ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu slušamo prošle tjedno peto. Tu su Kelani i Asher, Shoulda Never, zove se pjesma, dva tjedna tek u top listi, Kelani i Asher.
1: Top 20. Number 3.

Bili su to Kelani i Asher u pjesmi Shoulda Never na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom prošlotjedno je prvo. Tu su Lady Gaga i Doechii, pjesma se zove Runway, peti tjedan već u top listi. No matter what, no matter what, you got to show. Number two.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Duran Duran, Meduza, Miles Smith i Niall Horan, Sam Barber, Take Dead, Sabrina Carpenter, Marshmello i Inji, Felix Jani Kaskada, Robin Schulz i Olivia Rodrigo. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Harry Styles i sasvim novi single s novog albuma, treći po redu single, zove se pjesma Dance No More, Harry Styles. Nakon toga 10. mjesto BTS, 9. prvi novi ulaz, Niall Horan u pjesmi Little More Time. 8. zamjena, Madonna, nova pjesma, zamijenila je staru, I Feel So Free, nova pjesma zove se Bring Your Love, suradnje je to sa Sabrinom Carpenter. 7. Raje i Hans Zimmer, 6. Pink Panthers i Zara Larsson, 5. Teddy Swims, 4. drugi novi ulaz, Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi, 3. Kelani i Asher i 2. Lady Gaga i Doechi. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su veliki The Rolling Stones, imaju sasvim novi single, zove se In The Stars, The Rolling Stones.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog The Rolling Stones i pjesma In the Stars. I konačno je vas na prvo mjesto gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Tu je Somber, mladi Somber, 20-godišnjak sa sasvim novim singlom, zove se Potential, treći tjedan tek u top listi. I uz ovu pjesmu i Sombera mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bio je ovo 1640. strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Top 20. Top 20.
2: Number 1.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Tijekom dana usporeno se vozi u zonama radova, na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji, na brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Blic vijesti.
1: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika 8. razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima 8. razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici 8. razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. Osamnaestog i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovat će 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i Operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovom problemu i promocija zdravog načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti. Pridružite se u akciji gdje će zdravstveni djelatnici zavoda izmjeriti vaš arterijski tlak i provesti kratku anonimnu anketu. Svi sudionici će dobiti edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. U ponedjeljak 18.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će na području grada Poreča u vremenu od 8 do 14 sati biti ulice Bračka, Koršulanska, Draga od broja 20 do broja 22, te Palacina od broja 10C do broja 10G. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na broj 052-602-260.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje mjestimice, to jest pretežno sunčano vrijeme. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura oko 20 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Pore.

0: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No prema pisanju Jutarnjeg lista već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izboj šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Policija moli da im se jave svjedoci nesreće kako bi mogli utvrditi točne okolnosti i pronaći vozača. U akciji je i riječka policija koja traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te Sindikat pomoraca Hrvatske koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Slučaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti. Iz svijeta. Australski Qantas bio je prisiljen preusmjeriti let za Sjedinjene Države zbog problematičnog putnika koji je ugrizao člana posade. Izgred se dogodio na letu iz Melbournea prema Dallasu, a zrakoplov je morao sletjeti u Francusku Polineziju. Problematičnog muškarca svladali su drugi putnici. Nakon slijetanja je uhićen i zabranjeno mu je letjeti svim Qantasovim zrakoplovima. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerata koji će biti održani danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal. Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoj pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Kolnici su mokrili, vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Tijekom dana usporedno se vozi u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji, brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Iz jednog starog razloga mene nosi sudbina, i tamo gdje sam moj je dom od kišnih oblaka i sretnih sjećanja.

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta i odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, pa je potreban povećan oprez. Slično je i ostatku Hrvatske. Ograničenja su za pojedine skupine vozila zbog jakog vjetra u priobalju. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozit će se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama cesta i autocesta, na primjer na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, a u pomorskom prometu, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Detalje provjerite na stranicama Jadrolinije. A sada servisne informacije. Za sutra, ponedjeljak 18. svibnja, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, ali za utorak 19. svibnja najavljeni su radovi, pa će u Funtani, ulice Anice Gašparini, Frane Blečića, dio ulice Bernarda Borisija i trg Svetoga Bernarda biti bez struje od 8 do 14 sati u utorak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, za sutra, ponedjeljak 18. svibnja, najavljeni su radovi, pa će bez vode biti u Poreču, Bračka, Korčulanska, Draga od 20 do 22, te Palacina od 10C do 10G, bit će bez vode od 8 do 14 sati sutra. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandarovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 18 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 51%. Puše slab vjetar sa juga prosječnom brzinom 1 metar u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti praktički cijeli dan. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku države glavninom prije podne povremeno moguća kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Duž obale povremeno i bura, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.

0: Radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Bio je to ansambl Kolbe i pjesma Gospi Fatimskoj. A sada nekoliko kratkih obavijesti za Župu Poreč. Danas u Poreču su mise još u 11 sati u Bazilici, gdje će biti podjela prve svete pričesti, te u 19 sati. Dakle, nema mise u 12 sati u Črvaru. Za više obavijesti pogledajte mrežnu stranicu župaporeč.com i druge mrežne stranice svojih župa, Župa Vrsar, Župa Tarva Briga, Nova Vas, Kašteli Labinci i Župa Vižinada Brig. A za događaje iz cijele naše biskupije, Porečko-Pulske, biskupija Porečko-Pulska HR.

pogled na liturgijski kalendar od prošlog i ovoga tjedna. Svaki dan možete pročitati ili čuti o svijetu dana na Laudato.hr, HKM.hr, HKR, Radio Marija, Svetost dana, Bitonet i drugdje. Sveci i svetice Katoličke crkve, sveti onici na životnoj plovidbi, uzburkani morem, u mraku i

svakdašnjeg života. Prošlog utorka, 12. svibnja, Sveti Leopold Mandić, prezbiter, ispovjednik. Zaštitnik onkoloških bolesnika. Kao i Sveti Peregrin, zaštitnik omaga. Sveti Leopold Mandić je nakon smrti pokopan na gradskom groblju Padovi, odakle je 1963. godine njegovo neraspadnuto tijelo preneseno u Kapucinsku samostansku crkvu Svetoga križa. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svetim na trgu Svetoga Petra u Rimu 16. listopada 1983. godine.

13. svibnja Blažena Djevica Marija Fatimska. Na HKMHR možete pročitati i pogledati Fatima, poruka tragedije ili nade. A sada samo jedna poruka od 13. svibnja 2017. godine. Ovako je rekla Majka Božja Fatimska: ne bojte se, ja sam Majka Božja. Došla sam da vam kažem da se morate moliti za obraćenje grešnika i za mir u svijetu. Molite Svetu Krunicu svakoga dana kako biste dobili mir u svijetu i kraj rata. Fatima, 13. svibnja, otkrite poruke Djevice Marije koje su promijenile svijet. U četvrtak slavili smo svetkovinu za šašće gospodinovo. Prema evanđelju, Isus je 40 dana nakon uskrsnuća ostao na zemlji. Na 40. dan javio se svojim učenicima u Jeruzalemu, rekao im da ostanu u gradu i čekaju dolazak Duha Svetoga. Zatim ih je poveo na Maslinsku goru, podigavši ruke na njih i blagosloviši ih. Uzašao je na nebo, a oblak ga je zaklonio i više ga nisu vidjeli. Isus je uzašao na nebo gdje sjedi s desna Bogu Ocu. Jučer, 16. svibnja, bila je svetica, spomen svetice Gemme Gargani. Gemma Gargani, mističarka, imala je rane Isusove i njegove stigme. Danas je sedma vazbena nedjelja.

Sveta Rita Redonica, zaštitnica u beznadnim i teškim situacijama. Na čelu je zadobila ranu koja ju je podsjećala na Isusovu trnovu krunu. Nared ju je odmah nakon smrti počeo štovati kao sveticu. Zaštitnica je bespomoćnih i beznadnih slučajeva. Kraj jedne molitve Svetoj Riti. Milostiva mi budi na veliku slavu Božju, da te slavim i hvalim u vijeke. Slavna Sveta Rito, ti si čudesno sudjelovala u muci Gospodina našega Isusa Krista. Isprosi za me milost da pokorno podnosim teškoće ovoga života i zaštiti me u svim mojim nevoljama. Amen. Više potražite na bitno.net i tako dalje. Na putu svetosti družimo se sa svecima i sveticama.

blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Danas je u Poreču prva sveta pričest, pa nešto o pričesti. U katekizmu od broja 1384. Gospodin nam upućuje usredan poziv da ga primamo u sakramentu Euharistije. Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Da bismo odgovorili tom pozivu, trebamo se za toliki tako sveti trenutak pripraviti. Sveti Pavao poziva na ispit savjesti, stoga tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, piše Sveti Pavao u poslanici Korinčanima 11. poglavlje, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije, jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje tijela. Tko je dakle svjestan teškoga grijeha, treba prije nego pristupiti sakramentu pomirenja. Pred veličinom ovog sakramenta vjernik može samo ponizno i s gorućom vjerom prihvatiti satnikovu ispovijest i reći: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Da se primjereno priprave za primanje toga sakramenta, piše u katekizmu broj 1387, vjernici će obdržavati post kako je propisano njihovoj crkvi, a to je jedan sat prije pričesti, piti jedino samo vodu ili lijekove, uzeti ako je potrebno. Tjelesno držanje, geste, odjeća izražavat će štovanje, svečanost i radost trenutka kada Krist postaje našim gostom. Posve je u skladu sa samim značenjem Euharistije da se vjernici, ako imaju potrebne uvjete, pričeste kada sudjeluju u misi. Crkva obvezuje vjernike da u nedjelje i svetkovine sudjeluju u božanskoj liturgiji, to piše o broju 1389, i da Euharistiju prime najmanje jedan put godišnje, po mogućnosti u vazbenom vremenu i pripravljeni sakramentom pomirenja. Crkva ipak živo preporučuje vjernicima da svetu Euharistiju primaju u nedjelje i svetkovine ili još češće, pa i svakoga dana.

U kanonskom zakoniku u broju 915 piše: neka se primanje svete pričestine dopušta izopćenima ni udarenima zabranom bogoslužja, pošto im je izrečena ili proglašena kazna, a ni drugima koji tvrdokorno ustraju u očito teškom grijehu. Objektivno stanje grijeha, samostalni život u novom civilnom braku bez crkvenog razrješenja prethodnog braka smatra se stanjem koje se objektivno protivi evanđeoskim zapovjedima. Zbog toga takve osobe ne mogu pristupiti euharistijskom stolu. Crkva naglašava da takve osobe nisu izopćeni iz crkve, te ih poziva da aktivno sudjeluju u životu župne zajednice kroz molitvu, slušanje riječi Božje i odgoj djece. Više možete pročitati u Katekizmu Katoličke crkve Euharistija u naumu spasenja, Znakovi kruha i vina od broja 1333 dalje, te na portalu vjeraidjela.com i tako dalje. Ili ipak možete pitati svoga župnika ili biskupa.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Oče proslavi sina svoga. Današnje evanđelje, a to je evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje od 1. do 11. retka, čita Tomislav Milohanić.

Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju ima doh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja.

0: spremni proslaviti ime Isusovo, ime Božje svojim životom. U svojoj obitelji, svugdje gdje se krećemo, na radnom mjestu, u zajednici, u gradu, u ovome svijetu. Kako da se to ostvari? Vjerujemo li da je Isus Krist naš jedini put, jedina istina i jedini pravi život? Poslušajmo sada našeg porečkog župnika, veličasnog Darka Zgrablića, koji će nam govoriti o poruci današnjeg evanđelja, današnje riječi Božje.
1: Draga braći i sestre, Isus moli na posljednjoj večeri za svoje učenike. Radovali se ili bili razočarani, ali Isus, kad za nas moli, ne moli u prvom redu za zemaljsko. Isus u prvom redu nije molio za njihovo zdravlje. Isus u prvom redu nije molio za njihov dug život. Isus moli za njih da ostanu u Otcu, da ostanu u njemu, da budu otvoreni onome na što ih Bog poziva, da budu u Božjem srcu, da budu u Božjoj ljubavi. I reći će svojim učenicima, ostanite u toj ljubavi, u ljubavi kojom vas Otac nebeski ljubi, u ljubavi u kojoj ja za vas dajem život, ostanite u toj ljubavi. Isusovi učenici, ukoliko žive tu riječ, ukoliko doista jesu učenici, a učenici su oni koji uče, pa se smijemo s pravom pitati što sam ja od mog učitelja Isusa naučio. Učitelj nema samo namjeru učiti da izvrši zadano, nego mu je prvi cilj da učenike nauči. Što nas to Isus želi naučiti i što smo to naučili ili možda nismo? Isus kroz cijelo svoje javno djelovanje, otkad je pozvao učenike da krenu za njim, od njih traži samo jedno, da čine ono na što ih on poziva, da mu vjeruju i da učine ono što on od njih traži. Učenici vjeruju svome učitelju. Ne mogu ništa naučiti od njega ako mu ne vjeruju. Učenik mu vjeruje i kada ne vidi budućnost tog svog križa i te svoje žrtve, kako kaže sveti Petar u današnjem drugom čitanju, da kao zajedničari Kristovih patnji budemo spremni i trpjeti, da budemo spremni trpjeti i kad nas pogrđuju zbog imena Kristova, kaže sveti Petar, kao što je Isus rekao, blago vama, a Isusove su riječi na kraju blaženstava, blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju, radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Naravno, neka nitko ne trpi kao ubojica, kradljivac, zločinac, nametljivac, ali kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Da budemo ponosni što smo kršćani, da se tog imena ne stidimo, da se ne stidimo što smo Kristovi, što smo Isusovi. To je naše najveće bogatstvo, naša najveća titula, najveći ponos, da smo Isusovi, da smo Božja djeca. I nakon uzašašća, učenici opet čine ono što im govori Isus. Rekao im je da ostanu zajedno i oni ostaju zajedno. Da ostanu u molitvi i učenici mole zajedno s Marijom, majkom Isusovom, zajedno sa svojom braćom, zajedno sa ostalim ženama. I upravo po tom zajedništvu molitve i uronjenosti u Isusovu prisutnost, iako on više nije fizički prisutan uz njih, izljeva se Duh Sveti na njih. Duh Sveti silazi i Duh Sveti ispunja. Pitanje je u kojoj mjeri čovjek, mi, vjerujemo Isusovoj riječi. U kojoj mjeri smo spremni svoj život staviti u njegove ruke? U kojoj mjeri mu vjerujemo da nam želi samo dobro i ništa drugo osim dobra? Svjesni smo, kako i Sveti Pavao govori, da nam htjeti ide, ali ne ide nam ih činiti. Zaključuje Sveti Pavao, jadan sam ja, jadni smo mi. Naše dobre odluke, naše htjenje nadmašuje naša ostvarenja. Bog nam želi na tom putu pomoći. Želi nam pomoći da ostvarimo svoju sreću. I u ovoj velikosvećeničkoj molitvi Isus jasno progovara. Bili su od svijeta, ali više nisu od svijeta. Više nisu od svijeta. Samo žive i dalje u svijetu. Ja odlazim tebi, a oni ostaju u svijetu i zato molim za njih. Sačuvaj ih od zloga, sačuvaj ih u istini, posveti ih u istini. Tvoja je riječ istina. Svijet u kojem živimo, ma ne samo onaj svijet oko nas, nego i svijet u nama, možda još više, stvara nam otpor na tom putu svih naših odluka i želja da rastemo u uronjenosti u Isusa. Dušo je čast, Oče, proslavi svoga Sina, proslavi i u svakom od nas, proslavi se u mome životu, proslavi se u mojoj svakodnevici, proslavi se kroz moje praštanje, proslavi se kroz sva moja dobra djela, proslavi se kroz moju ljubav prema tebi, proslavi se kroz to da se ne stidim tvoga imena, proslavi se kroz to da se ne stidim da sam tvoj, proslavi se kroz to da izražavam spremnost i zakoračujem na taj put, da zajedno s tobom gradim svoj život i ne prestaj nam otkrivati i objavljivati svoje ime.
0: Slušali smo našeg porečkog župnika, veličasnog Darka Zgrablića.

I još nekoliko trenutaka, došli smo i do samog kraja današnje 21. godišnje, odnosno 1718. emisije Radosna vijest, 30. godine emitiranja. Nesrdačno se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovog programa, najprije Radio Centru, njegovim djelatnicima, svim našim današnjim suradnicima, svima koji su čuli u ovoj emisiji, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju.

Emisiju je uredio, priloga snimio, glazbu izbrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković. A da biste vi to čuli, pobrinao se naš tonski realizator Feodor. Svima vam želimo lijep i radostan dan, ispunjen darovima i plodovima Duha Svetoga. I do slušanja za 8 dana, ako Bog dana, valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Projekt Buktiga 2025 odaberi knjigu, uđi u film, osvojio je najviše priznanje Awards Croatia, nagradu za najbolji digitalni projekt godine uz još dva zlata i broncu na regionalnom Ball Canes natjecanju. Studio Sonda i gradska knjižnica Poreč osvojili su ovu najprestižniju nagradu Awards Croatia powered by Admixer Media Best in Show za projekt Buktiga 2025 odaberi knjigu, uđi u film. Nagrada je dodijeljena u sklopu dana komunikacija u Rovinju, jednog od najvažnijih regionalnih festivala tržišnih komunikacija i kreativne industrije, koji svake godine okuplja vodeće stručnjake iz područja marketinga, digitala, dizajna i medija. Uz ovu nagradu Buktiga je osvojila i dva zlata te broncu na regionalnom natjecanju Balkans, koje se trudi okupiti najbolje projekte iz 5 zemalja naše regije. Za nju zlatne nagrade dodijeljene su studiju Sonda u kategorijama Tourism, Culture and Leisure te Community and Culture, dok je bronca osvojena u kategoriji Outdoor.
2: Kako bi se povećala sigurnost, kvaliteta života i ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine Vižinada, nastavlja se sa ulaganjima u razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture. U tijeku su radovi na proširenju sustava javne rasvjete u naseljima Danci, Baldaši, Vižinada, Ferenci, Bajkini, Markovići, Grubići i Ohnići. A isto tako zamjenjuju se dotrajala svjetla na bočalištu u Vižinadi. Radovi obuhvaćaju dobavu i montažu ukupno 16 novih LED rasvjetnih tijela, postavljanje posebnih rasvjetnih stupova, kao i izvedbu svih ostalih radova i ugradnju materijala predviđenih troškovnikom. Na taj način osigurat će se bolja osvjetljenost javnih površina, veća sigurnost sudionika u prometu i pješaka te viši komunalni standard za sve mještane. Ukupna vrijednost radova iznosi 22.912 eura sa uključenim PDV-om. Javna rasvjeta važan je dio komunalne infrastrukture jer izravno utječe na sigurnost i svakodnevni život naših mještana, rekao je Marko Ferenac, načelnik općine Vižinada. Nastavljamo ulagati u sva naselja na području općine s ciljem da svaki dio Vižinade bude uređeniji, sigurniji i ugodniji za život. Predstavnici Udruge slijepih Istarske županije posjetili su područnu školu Tinjan pri osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, gdje su za učenike 6., 7. i 8. razreda održali edukativno predavanje o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama. Edukacija je provedena u sklopu projekta Od malih nogu, kojim spomenuta udruga već duži niz godina među djecom potiče razvoj empatije, razumijevanja i prihvaćanja osoba sa invaliditetom. Predavanje je održao predsjednik udruge Zlatko Kuftić uz asistenciju pratiteljice Samante Holi, a učenicima je na zanimljiv i njima prilagođen način približio svakodnevni život slijepih osoba te objasnio kako im pravilno postupiti i komunicirati sa njima. Govorilo se i o radu Udruge slijepih Istarske županije, koja će ove godine obilježiti 75 godina djelovanja. Učenici su tijekom susreta imali priliku saznati više o izazovima i mogućnostima osoba oštećenog vida. Upoznali su se sa tiflotehničkim pomagalima, publikacijama na Brailovom pismu, mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja slijepih osoba te prilagođenim sportskim i rekreativnim aktivnostima. U posjeti školi bila je i Tatjana Grgorović, voditeljica kreativnih radionica za slijepe žene, koja je sa učenicima provela aktivnosti prepoznavanja predmeta. Različiti predmeti bili su omotani da ih djeca ne bi mogla prepoznati. Na osnovu smjernica koje su dobivali od voditeljice, učenici su pogađali o kojim se predmetima radi, znajući da su u pitanju igre kojima se mogu koristiti slijepe osobe.
3: Od 15. svibnja porečki plivači, vaterpolski i ostali klubovi moći će koristiti bazene u sklopu Picalo resorta 5 zvjezdica, čime se mladim sportašima osiguravaju kvalitetni uvjeti za treninge tijekom cijele godine. Sporazum o korištenju unutarnjeg i vanjskog bazena potpisali su Valamar i sportska zajednica grada Poreča. Tim povodom Picalo resort obišli su gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, predsjednik sportske zajednice grada Aleksandar Beaković, iz plivačkog kluba Poreč Walter Pilato, Marko Horvat iz triatlon kluba Poreč, Stefano Milokanović, iz Vaterpolo kluba Poreč te predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin. Treninzi djece na unutarnjem 25-metarskom bazenu hotela Pecal počinju 15.5. dok će od 15.6. do 15.9. sportašima biti na raspolaganju i vanjski 50-metarski bazen s morskom vodom i tri plivače staze. Po završetku ljetne sezone treninzi će se ponovno nastaviti na unutarnjem bazenu, čime su klubovima osigurani kontinuitet rada i kvalitetni uvjeti za razvoj mladih sportaša tijekom cijele godine. Također u istim terminima kada je bazen otvoren za poreške sportske klubove, biše dostupan i za korištenje građanima grada Poreča. Predstavnici sportskih klubova izrazili su zadovoljstvo suradnjom te vrhunskim uvjetima koje pruža nova sportska infrastruktura u sklopu Picl resorta. Predsjednik uprave Valamara Kukurin naglasio je da je u sklopu projekta Picl i u suradnji s gradom investirano u plivačke bazene koji će djeci i sportskim klubovima osigurati kvalitetne uvjete za trening i rad sportskih klubova. Vjerujemo da su ulaganja u sport i mlade važan doprinos kvalitete života zajednice, te smo ponosni što možemo sudjelovati u stvaranju infrastrukture koji će poboljšati buduće generacije plivača. Predsjednik sportske zajednice grada Beaković pak naglasio je da je ovo iznimno važan trenutak za poreški sport i klubove. Kontinuirani uvjeti za trening znače puno za razvoj djece, kvalitetu rada trenera i budućnost plivačkih sportova u Poreču. A da je ovo još jedan primjer kvalitetne suradnje grada, sportskih klubova i privatnog sektora na dobrobit cijele zajednice, istaknuo je između ostalog i gradonačelnik Pešurić.
2: U galerijskom prostoru likovne udruge Poreč u gali otvorena izložba naziva U prijelazu in transito, koja predstavlja radove polaznica likovnog tečaja organiziranog i financiranog za članice od strane zajednice Talijana Labinci. Naziv izložbe simbolizira promjenu, razvoj i umjetničko istraživanje, od motiva životinja prema ljudskoj figuri i prostoru, ali i osobni kreativni put samih autorica. Izloženi radovi nastali su kroz edukativni kreativni proces u stručno vodstvo Ester Dihlić, predsjednice likovne udruge Poreć. Na otvorenju uz autorice bili su prisutni predsjednica zajednice Talijana Labinci, Mirela Gašparini, kao i članove obitelji, prijatelji i ljubitelji likovne umjetnosti, a program je dodatno obogatio glazbeni nastup vokalne etno skupine Nigrinjanum zajednice Talijana Labinci.
3: Medicinska posudionica društva osoba s invaliditetom Poreč uz ostale posudionice u gradu ima izniman značaj za osobe u potrebi za ovim pomagalom. Društvo stoga godinama iz sredstava već tradicionalne novogodišnje lutrije nabavlja pomagala i povećava ukupni fond vlastite posudionice. Tako je sredstvima od prodaje srećki humanitarne novogodišnje lutrije društva u 2025. godini društvo upravo nabavilo 4 nova medicinska kreveta s pripadajućim madracima i navlakama, 2 toaletne stolice te druga manja pomagala za sanitarni čvor korisnika. Ortopedska posudionica društva povećana je time te broji ukupno 17 medicinskih kreveta, od kojih su svi osim ovih novokupljenih već u kućama korisnika. U našem gradu neprestano se traži krevet više i jako besplatnu posudionicu. U zajednici razvijaju i dom za starije i nemoćne osobe Poreč, društvo osoba s invaliditetom Poreč i Crveni križ Poreč. Ortopedska pomagala, a posebice električni medicinski kreveti s daljinskim upravljačem i mogućnošću prilagodbe kreveta visinom i položajem kako pacijentu tako i njegovateljima od iznimne je pomoći za bolesne i neautonomne osobe koje se njeguju u kući. To su kreveti kakvi se koriste u zdravstvenim i socijalnim ustanovama tih ljudi kada se dogodi potreba u pravilu nemaju u svom domu. Ovi medicinski kreveti u kući vrlo su važni i od velike pomoći u kući osoba koji se oporavljaju od medicinskih zahvata u situacijama bolesti ili invaliditeta i od velike privremene ili trajne pomoći za njegu bolesnog člana obitelji. Hvala svim Porečanima, sugrađanima, ustanovama, velikim tvrtkama, donatorima i sponzorima društva i svim stanovnicima Istre, kao i ljudima diljem Hrvatske koji svake godine kupuju sreške za ovaj plemeniti cilj koji svojim malim pojedinačnim prilogom osigurava veliku pomoć ljudima kojima je pomoć potreba, istaknuli su iz društva osoba s invaliditetom Poreč. Istarska županija i u ovoj godini omogućila je organizirani prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50.000 eura. Pilot projekt provode udruga Liga protiv raka Pule i klub žena liječenih od karcinoma dojke GA Pula u partnerstvu s općom bolnicom Pula, kako bi pacijenti imali besplatan i siguran prijevoz na kemoterapiju. U sjedištu Istarske županije u Puli sporazum o financiranju pilot projekta potpisali su župan Miletić, predsjednik kluba žena liječenih od karcinoma dojke GA Pula Ana Grbac, Goran Pajić u ime opće bolnice Pula i Božica Peruško ispred udruge Liga protiv raka Pula. Inače, pilot projekt Skupa Gremo prvi put pokrenut je 2025. godine kada je Istarska županija za njegovu provedbu osigurala 50.000 eura, dok je za ovu godinu osigurano dodatnih 50.000, čime ukupna vrijednost financiranja pilot projekta iznosi 100.000 eura u dvije godine. Projekt se provodi s ciljem osiguravanja dostupnog i dostojanstvenog pristupa liječenju onkološkim bolesnicima uz organizaciju prijevoza u suradnji s partnerskim službama te kontinuirano praćenje potreba korisnika i unapređenje usluge. Istarska županija niz godina financira projekte usmjerene na pružanje podrške onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima, uključujući psihosocijalnu pomoć, rehabilitaciju i programe emocionalne i socijalne podrške, potvrđujući time svoju trajnu opredijeljenost za jačanje zdravstvenog i socijalnog sustava. Župan Miletić izrazio je zadovoljstvo što se nastavlja s provedbom ovog projekta koji se već pokazao iznimno korisnim za naše onkološke bolesnike. Osigurali

učenicima pojasnili prednosti koje Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, nudi budućim polaznicima. Dan otvorenih vrata srednje škole Mate Balote Poreč bio je i prigoda da se oko 500 osmaša i učenika drugih razreda s područja Poreča, Umaga, Svetog Lovreća i okolnih područja informira i odluči o željenom budućem zanimanju. Ovu prigodu nisu propustili ni policijski službenici Melita i Dino kako bi mladim osobama približili policijski poziv i ujedno ih upoznali sa pogodnostima koje pruža školovanje na Policijskoj akademiji, prvi hrvatski redarstvenik i srednjoj policijskoj školi Josip Jović. Učenike je zanimalo gdje će po završetku školovanja početi raditi u policiji, pa im je tako naglašeno da nakon školovanja mogu raditi u temeljnoj, graničnoj, prometnoj, interventnoj i pomorskoj policiji, no rijetko koji učenik je znao da je policijski posao biti i vodič službenog psa ili kriminalistički tehničar, što je izazvalo veliki interes nazočnih. Nakon uspješnih prethodnih izdanja, manifestacija Gušti Merkata nastavlja svoju priču i ove godine, donoseći u Poreč još jednu sezonu ispunjenu domaćim okusima, glazbom, druženjem i odličnom atmosferom. A prvi ovogodišnji Gušti Merkata održat će se u ponedjeljak 18.5., čime će započeti novo izdanje manifestacije koja je tijekom proteklih godina postala nezaobilazno mjesto susreta građana, gostiju, lokalnih proizvođača i svih ljubitelja dobre hrane i vina. I ove godine tu će biti puno zanimljivih sudionika koji će predstaviti najbolje od domaćih proizvoda i istarske tradicije. Ovogodišnje otvorenje donosi posebnu porečku priču u kojoj sudjeluju lokalne obrazovne i stručne institucije. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pripremat će tradicionalnu istarsku jotu. Institut za poljoprivredu i turizam predstaviti će svoja vina kroz degustaciju, dok će učenici umjetničke škole Poreč svojim nastupom stvoriti pravi mali glazbeni događaj za sve posjetitelje. Idućeg ponedjeljka od 10 sati na gradskoj tržnici svi su pozvani da zajedno otvorimo još jednu sezonu dobre zabave uz prve ovogodišnje Gušte Merkata. Građani Poreča iskazali su veliki interes za besplatno predavanje o solarnim elektranama i državnim poticajima. Sve je bilo u organizaciji Sunčanog ureda grada Poreča i grada Poreča u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom. Predavanje se održalo u kongresnoj dvorani Obrtničkog doma Poreč i sve povodom najavljenog javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjerenog na poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama, uključujući solarne elektrane, baterijske sustave za pohranu električne energije te dizalice topline. Stručni dio predavanja održali su predstavnici Zelene energetske zadruge, koji su okupljenim građanima predstavili ključne informacije o uvjetima prijave na nadolazeći javni poziv, prihvatljivim troškovima, potrebnoj dokumentaciji te mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore energije. Okupljene je pozdravila zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš, istaknuvši važnost dostupnih nacionalnih poticaja za ubrzavanje lokalne energetske tranzicije, naglasivši kako grad Poreč Parenco kontinuirano osluškuje potrebe svojih građana u svim područjima te u konkretnom slučaju u protekle gotovo 3,5 godine kontinuirano radi na pružanju besplatne tehničke i savjetodavne podrške građanima kroz djelovanje Sunčanog ureda grada Poreča Parenco i to će nastaviti činiti sve dok za tim bude bilo potrebe. Podsjetimo da Sunčani ured grada djeluje na adresi Pionirska 1 i to za stranke ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 te utorkom od 12 do 15 sati uz prethodnu obaveznu rezervaciju termina dolaska u ured putem adrese elektroničke pošte sunčani.ured@porec.hr. U Obrtničkom domu u Poreču održana je konstituirajuća sjednica Skupštine udruženja obrtnika Poreč i tom je prigodom dosadašnja predsjednica
Valencija Klarić zahvalila dosadašnjim članovima Skupštine na suradnji te zaželjela novom vodstvu uspješan

0: rad. Inače, udruženje obrtnika Poreč organizirano je u 7 cehova, a uz skupštinu ključne odluke donose predsjednik i upravni odbor. Zadatak da kontrolira rad udruženja ima nadzorni odbor. Jednoglasnom odlukom skupštine novi je predsjednik postao Zoran Kalčić, vlasnik obrta za trgovinu i ugostiteljstvo iz Vrsara. Inače, on je bio i predsjednik udruženja obrtnika Poreč u 2 mandata i to od 2015. do 2022. godine. U svom obraćanju zahvalio je skupštini na potpori, zahvalio je dosadašnjoj predsjednici Klarić, te pozvao sve na aktivno sudjelovanje u radu udruženja. U izlaganju programa rada posebno je naglasio važnost stabilnih financija udruženja, jačanje aktivnosti i ugleda udruženja u zajednici, te nastavak dobre suradnje s pojedincima lokalne samouprave. U upravu na razdoblje od 4 godine imenovani su Alen Sinožić iz Vrsara, Gordana Poropat, Marko Marinac, Igor Vojnović, Marijana Kordić, Emil Lebeaković, Marijan Košeto, Valencija Klarić iz Poreča, te Mladen Vojinović iz Stara. U nadzorni odbor ušle su Ana Jajčević-Rejz iz Stara, te Tanja Kocijančić i Danila Kordić iz Poreča. Kao gosti na konstituirajućoj sjednici prisustvovali su Aldo Ukanović, najdugovječniji bivši predsjednik udruženja, Robert Mobić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije i gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. Učenici, profesori Umjetničke škole Poreč proslavili su Dan škole i to svečanim koncertom za pamćenje u prepunoj dvorani kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz gotovo 20 točaka mladi su glazbenici uz podršku svojih mentora pokazali da se u Poreču ne uči samo svirati, već se istinski živi glazba. Program je otvoren snažnim zvukom harmonikaškog orkestra pod ravnjanjem profesorice Tamare Ignjatović, a posebnu važnost događaju dala je prisutnost čelnih ljudi grada. Koncertu su nazočili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te pročelnica za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik se obratio okupljenima iznimno toplim pozdravom, ne skrivajući oduševljenje radom Umjetničke škole Poreč, posebno je pohvalio kontinuirani trud i visoku razinu profesionalizma, istaknuvši kako je grad iznimno ponosan na sve njezine uspjehe te brojne nagrade koje učenici i profesori redovito donose s natjecanja. Također je naglasio kako učenici i profesori svojim nastupima na gotovo svim gradskim događanjima iznova podižu kvalitetu svake manifestacije, dajući im posebnu umjetničku vrijednost predivnim glazbenim i plesnim nastupima. Škola je ovim putem uputila iskrenu zahvalu Pučkom otvorenom učilištu Poreč na ustupanju prostora prekrasne kazališne dvorane, a također je zahvala upućena i turističkoj zajednici grada Poreča na stalnoj podršci i prepoznavanju važnosti mladih glazbenika za kulturnu sliku grada, kao i svim roditeljima i prijateljima škole. Ono što je ovaj koncert učinilo posebnim bila je vidljiva sinergija između učenika i njihovih učitelja. Profesori nisu bili samo mentori iz sjene, već su mnogi stali na pozornicu rame uz rame sa svojim učenicima. A vrhunac večeri pripao je zborovima. Večer svečanog koncerta učenika povodom Dana škole potvrdila je ono što svi u Poreču već znaju, da uz ovakve učenike, požrtvovane profesore pune ljubavi i snažnu podršku grada, turističke zajednice i Pučkog otvorenog učilišta, Umjetnička škola Poreč ostaje srce kulturnog života našeg grada. Poreč nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po svojim naseljima. Jedan od važnijih projekata upravo je uspješno priveden kraju. Dovršena je izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u naseljima Filipini i Mihelići, dok su u tijeku završni radovi asfaltiranja. Ovaj zahvat provodi odvodnja Poreču uz upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a obuhvatio je ukupno 3,3 km njihovih cjevovoda te izgradnju crpne stanice Mihelići. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujišima. kako je i najavljeno, nakon dovršetka infrastrukturnih radova krenulo je i asfaltiranje prometnica. U Mihelićima je asfaltiranje cijelog naselja u potpunosti dovršeno, pri čemu je uređeno oko 1000 metara prometnica i položeno 4820 četvornih metara asfalta. U Filipinima su završne pripreme za asfaltiranje u tijeku, radovi obuhvaćaju oko 1250 metara prometnica te približno 5500 četvornih metara asfalta. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, uskoro će se moći priključiti na sustave javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Gradonačelnik Pešurić naglasio je da se ovim ulaganjima u kanalizacijsku mrežu približavamo čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim poriškim naseljima, a kao što je obećano, dovršena je izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Filipini i Mihelići, a nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po svim našim naseljima. Isti radovi nastavljaju se i u Montižani te Štanci Bečić.
1: Istarska županija nastavlja s kontinuiranim i snažnim ulaganjima u zdravstveni sustav, što je u skladu sa prioritetima Istarske županije. Kako bi dodatno ojačali kapacitete u vrijeme turističke sezone, županija je osigurala sredstva za opću bolnicu Pula, Istarske domove zdravlja te specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Istarski župan Boris Miletić potpisao je ove ugovore o sufinanciranju zdravstvene zaštite s predstavnicima triju zdravstvenih ustanova u sjedištu Istarske županije u Puli. Ugovor s općom bolnicom Pula, koji je župan potpisao s VD pomoćnika ravnatelja za pravne poslove Goranom Pajićem, vrijedan je 191.000 eura. Istarskim domovima zdravlja Istarska županija dodijelila je 167.000 eura za rad 5 dodatnih turističkih ambulanti u Umagu, u Rovinju, Puli i Labinu. U ime specijalne bolnice Martin Horvat Rovinj ugovor je potpisala ravnateljica Barbara Peruško. Te je ovim ugovorom osigurano 7250 eura za organizaciju rada ambulante za traumatologiju lokomotornog sustava u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Ovim ulaganjima Istarska županija još jednom potvrđuje svoju dugoročnu opredjeljenost razvoju stabilnog i održivog zdravstvenog sustava dostupnog svima.
2: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Enormne vrućine obilježit će i ovo ljeto. Svi su na ubrzanim dijetama da bi poprimili ljudsku figuru. Epidemija silikonskih umetaka neće zaobići ni naše plaže, pa se zbog toga kod muškog roda apelira na povećani oprez. I na kraju, jedan savjet, ne pipajte tuđe da bi vam ljeto trajalo duže.

0: Jake policijske snage, među kojima i pripadnici specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić ubijen sinoć oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno nekoliko hitaca iz vatrenog oružja. Idemo do Drniša, gdje je naša novinarka Lidija Grubišić. Lidija, počinitelj koji je u bijegu od prije poznat policiji.
1: Tako je, nezamisliva tragedija u Drnišu, neizmjerna tuga za jednim mladim životom. Sinoć oko 23 sata 50-godišnji Kristijan Aleksić hicima je na terasi njegove kuće ubio 19-godišnjeg mladića. Što se točno dogodilo, policija još nije objavila detalje. No ubojica je već otprije poznat policiji. Još 1994. kao 18-godišnjak na svirep način ubio je 22-godišnjakinju, zadavši joj nožem 17 ubodnih rana. I za to je odslužio 12-godišnju kaznu uz obvezno psihijatrijsko liječenje. No po izlasku iz zatvora, kako nam kažu mještani, i dalje je bio problematičan, agresivan, pa čak i pisao grafite po gradu da će ponovno počiniti ubojstvo. A kako se dogodilo ovo sinoć? Neslužbeno, ubojica je naručio picu i dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od njega, priskočio je 19-godišnjak. Znamo samo da su došli do kućne adrese i ubrzo su se čuli hici kojima je nažalost mladić podlegao, a njegov kolega je pozvao policiju. Intenzivna potraga traje od sinoć. Uključene su sve snage i tehnika, pa čak i pripadnici specijalne policije. Evo dok javljam, čujemo i helikopter, a pretpostavlja se da bi se ubojica mogao kriti negdje u pošumljenom dijelu, pa su angažirani i dronovi. Policija je objavila sliku ubojice i upozorava građane da ako ga slučajno primijete da mu se ne približavaju, jer vjerojatno ima oružje. Policije je puno u Drnišu, ali i na punktovima prema gradu. Poslušajte što kaže glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje i mještani Drniša.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj u Hrvatskoj, ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Tragedija i u Zagrebu na pješačkom prijelazu na Peščenici. Automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani su u šoku.
7: Jako mi je žao, evo, što se takve stvari kod nas dešavaju. Vidjela sam da je cura jako mlada i nadam se da će se naći krivaca.
8: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti, pogotovo ovi koji su na električnim automobilima i to znaju proletiti, projuriti. To je ozbiljna stvar i treba se više paziti.
9: A niš kaj mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Riječka policija traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te sindikat pomoraca Hrvatske, koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Događaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Još se utvrđuje zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo sa staze, te je pritom oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Stanje u zračnoj luci normaliziralo se, te uspostavljen redoviti promet. Direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
11: U 11 sati
12: došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Vijesti. U središtu Modene na sjeveru Italije osmero je ljudi ozlijeđeno nakon što se automobil velikom brzinom zabio među pješake. Četvero ozlijeđenih u teškom je stanju. Policija uhitila vozača, muškarca u 30. godinama marokanskog podrijetla i poručila da više nema opasnosti za građane. Prema prvim informacijama, vozač je namjerno skrenuo na nogostup, udario nekoliko prolaznika i zabio se u izlog trgovine. Izašao iz automobila mašući nožem i lakše ozlijedio muškarca koji ga je pokušao zaustaviti. Napadača su na kraju svladali građani prije dolaska policije. Sumnja se da je jedan od četvero kanadskih putnika s kruzera Hondius koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija sljedećih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su sa anskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koji se prenosi s čovjeka na čovjeka.
13: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj potez nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne ne samo korisnicima nego i stručnim radnicima. Kažu da zbog toga mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje te zagrebačke vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne izložbe poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
11: U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz Orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
13: Vijesti.
0: Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu.
14: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
15: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljni i sretni. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
13: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne ponegdje pljusak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endulić.
16: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: Just a kid.
1: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
2: 89.6
1: i 93.6. Radio Centar

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
4: Dobar dan, ja sam Marija, iz Fuškolina zovem, naručujem pjesmu Lovor i ruže. Pjesmu pjeva Vesna Nežić-Ružić. Pozdrav slušalcima Radio Centra, hvala Bog.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Sa pjesmom Prazna čaša na mostolu želim Radio Centru još najmanje 100 godina uspješnog rada. Zovem Poreća, hvala lipa, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba i ako može ova nova pjesma Zdravka Škendera, bit ću samo tvoj. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Bok!

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Istrijanka od Marinele. Hvala Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ovdje Đan iz Poreča, htio bih čuti pjesmu Afrika od Dine Dvornika. Hvala lijepa, živa priroda i najljepšem radiju na svijetu, to je Radio Centar Poreč. Puno pozdrava Božinoviću, Miroslavu Pravoslavu i ostale koje rade u režiji. Hvala lijepo, puno pozdrava, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Ovdje Rudi iz Poreća. Želio bih pozdraviti moju prelijepu Milanku, njenu prijateljicu Stelu, moga kuma dobroga Vlada, Siliju Morenu, Juliju, Epa, Rafaelu, Nina, Marijana Kuhara, Anetu i Katu iz Toplica i komplet Galiju, naročito svirače iz Galije. I vama u studiju ugodno popodne. Hvala.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Slušajte, phone box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
2: Dobar dan, Marija zove iz Fuškolina, naručujem pjesmu Zlatne niti naše sreće, pjeva Mate Bulić. Hvala lijepa, pozdrav.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ćao, ovdje Marija. Pozdravljam svoje društvo u Vrsaru uz pjesmu Letim, letim od Damira. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Može pjesma Nije život čaša vina od Ivice Pepelka.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Htjela bi čuti pjesmu od Jasne Zlokić, Adio Bella. Ugodno nedjeljo poslijepodne svima. E bona domenica tutti quanti. Grazie mille.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Radio Centru i svi koji nam slušaju. Mogu samo reći hvala pogodom i jučerašnji dana 16.5. Puno hvala u prilike Radio Centru, ugodno radno vrijeme i svi koji nas slušaju. Pozdravljam sina Sabrine sa familijom, nećaci i kum Davo sa obitel, Sabrine Valentina sa familijom, cijela moja rodbina, kolege sa posla i van posla, pogotovo moje škole Antuna Štifanića i rodbina cijela i svi koji nam slušaju. Sa pjesmom od Razin Žečića. Puno hvala još jedan po svima.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Blaža ovdje. Može pjesma Laku noć golubice, Nikola Frković. Hvala, bok.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, pozdravljam Jugovca Zrmane iz Lakošeljci sa pjesmom Jedna biska. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ugodno popodne, lijepa nedelja, sunčana, svima želi dobro, Ada iz Mošaleža sa pjesmom Život je raj, Vigor. Hvala lijepo, doviđenja, čau.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, od Jelena iz Poreča, od Ivčića želim pjesmu čuti, probudi se dušo. Hvala.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Alo, dobar dan. Htjela bi čuti pjesmu od Mirka Cintiškog i Dijane Budičin. Pjesma se zove Amor di Pescador. Ugodno poslijepodne svima i hvala lijepa Radio Centar. Čujemo se. Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, zove još jedan put za jednu pjesmu lijepu od pokojnog Đošćara iz Pule, za ljubav treba imati dušu. Hvala lijepo, doviđenja prijedno.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Phone Box. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Phone Box čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, dok su kolnici još uvijek mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u zemlju, osobito na autocestama A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru zapada, Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera te na državnoj cesti D1 kod Udbine. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Frekvencije su to 89,6 i 93,6 MHz, a ima vas i koji nas slušate putem interneta. Odmah bacamo pogled na naše mjerne instrumente i oni nam kazuju da je trenutna temperatura zraka u Poreču 20 stupnjeva Celzija. Sasvim je vedro, prevladava nekakav vjetar južni i jugozapadni, trenutno puše brzinom 3 metra u sekundi. Tlak zraka trenutno iznosi 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka je 47%. Vedro je sada, vedro će biti do kraja dana sigurno, kako stvari stoje, bit će vedro i cijelu noć i sutra i preksutra pola dana sigurno će biti vedro, a druga polovica bit će nekakvih oblačića, vidjet ćemo šta će biti, ali oborine nisu u najavi. Inače sutra minimalna temperatura 7, maksimalna 21 se očekuje, a preksutra minimalna 11, maksimalna 21, u srijedu još i veća 23 stupnja C, a preksutra minimalna 11, maksimalna 21, u srijedu još i veća 23 stupnja Celzija će biti maksimalna.

svibnja bez vode biti u Poreču Bračka ulica, Korčulanska ulica, zatim Draga od 20 do 22, te Palacina od 10C do 10G u Poreču bez vode sutra od 8 do 14 sati. A što se tiče radova na elektroenergetskim postrojenjima, sutra ih nema u najavi, ali ima za utorak 19. svibnja u Funtani. Bez struje u utorak bit će ulice Anice Gašparini, Frane Blečića, dio ulice Bernarda Borisija i Trg Svetog Bernarda od 8 do 14 sati u utorak bez struje. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je redovni ljubavni miks, u 18 sati slušamo Kroniku tjedna Radio Centra, nakon toga Dobra glazba, u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove pjesme, kao što su na primjer remiks od najnovijeg hita od Madone. Preporučujem da ostanete uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja!

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar. Ask yourself this.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Projekt Buktiga 2025 odabere knjigu Uđi u film osvojio je najviše priznanje Awards Croatia, nagradu za najbolji digitalni projekt godine uz još dva zlata i broncu na regionalnom Ball Canes natjecanju. Studio Sonda i Gradska knjižnica Poreč osvojili su ovu najprestižniju nagradu Awards Croatia powered by Admixer Media Best in Show za projekt Buktiga 2025 odaberi knjigu Uđi u film. Nagrada je dodijeljena u sklopu Dana komunikacija u Rovinju, jednog od najvažnijih regionalnih festivala tržišnih komunikacija i kreativne industrije, koji svake godine okuplja vodeće stručnjake iz područja marketinga, digitala, dizajna i medija. Uz ovu nagradu, Buktiga je osvojila i dva zlata te broncu na regionalnom natjecanju Balkans, koje se trudi okupiti najbolje projekte iz 5 zemalja naše regije. Za nju zlatne nagrade dodijeljene su studiju Sonda u kategorijama Tourism, Culture and Leisure te Community and Culture, dok je bronca osvojena u kategoriji Outdoor.
2: Kako bi se povećala sigurnost, kvaliteta života i ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine Vižinada, nastavlja se sa ulaganjima u razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture. U tijeku su radovi na proširenju sustava javne rasvjete u naseljima Danci, Baldaši, Vižinada, Ferenci, Bajkini, Markovići, Grubići i Ohnići, a isto tako zamjenjuju se dotrajala svjetla na bočalištu u Vižinadi. Radovi obuhvaćaju dobavu i montažu ukupno 16 novih LED rasvjetnih tijela, postavljanje posebnih rasvjetnih stupova, kao i izvedbu svih ostalih radova i ugradnju materijala predviđenih troškovnikom. Na taj način osigurat će se bolja osvjetljenost javnih površina, veća sigurnost sudionika u prometu i pješaka te viši komunalni standard za sve mještane. Ukupna vrijednost radova iznosi 22.912 eura sa uključenim PDV-om. Javna rasvjeta važan je dio komunalne infrastrukture jer izravno utječe na sigurnost i svakodnevni život naših mještana, rekao je Marko Ferena, načelnik općine Vižinada. Nastavljamo ulagati u sva naselja na području općine s ciljem da svaki dio Vižinade bude uređeniji, sigurniji i ugodniji za život. Predstavnici udruge slijepih Istarske županije posjetili su područnu školu Tinjan pri osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, gdje su za učenike 6., 7. i 8. razreda održali edukativno predavanje o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama. Edukacija je provedena u sklopu projekta Od malih nogu, kojim spomenuta udruga već duži niz godina među djecom potiče razvoj empatije, razumijevanja i prihvaćanja osoba sa invaliditetom. Predavanje je održao predsjednik udruge Zlatko Kuftić uz asistenciju pratiteljice Samante Holi, a učenicima je na zanimljiv i njima prilagođen način približio svakodnevni život slijepih osoba te objasnio kako im pravilno postupiti i komunicirati sa njima. Govorilo se i o radu udruge slijepih Istarske županije, koja će ove godine obilježiti 75 godina djelovanja. Učenici su tijekom susreta imali priliku saznati više o izazovima i mogućnostima osoba oštećenog vida. Upoznali su se sa tiflotehničkim pomagalima, publikacijama na Brailovom pismu, mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja slijepih osoba te prilagođenim sportskim i rekreativnim aktivnostima. U posjeti školi bila je i Tatjana Grgorović, voditeljica kreativnih radionica za slijepe žene, koja je sa učenicima provela aktivnosti prepoznavanja predmeta. Različiti predmeti bili su omotani da ih djeca ne bi mogla prepoznati. Na osnovu smjernica koje su dobivali od voditeljice, učenici su pogađali o kojim se predmetima radi, znajući da su u pitanju igre kojima se mogu koristiti slijepe osobe.
3: Od 15. svibnja poreški plivači, vaterpolski i ostali klubovi moći će koristiti bazene u sklopu Pizal Resorta 5 zvjezdica, čime se mladim sportašima osiguravaju kvalitetni uvjeti za treninge tijekom cijele godine. Sporazum o korištenju unutarnjeg i vanjskog bazena potpisali su Valamar i sportska zajednica grada Poreča. Tim povodom Pizal Resort obišli su gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, predsjednik sportske zajednice grada Aleksandar Beaković, iz plivačkog kluba Poreč Walter Pilato, Marko Horvat iz triatlon kluba Poreč, Stefano Milokanović, iz Vaterpolo kluba Poreč te predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin. Treninzi djece na unutarnjem 25-metarskom bazenu hotela Pecal počinju 15.5. dok će od 15.6. do 15.9. sportašima biti na raspolaganju i vanjski 50-metarski bazen s morskom vodom i tri plivače staze. Po završetku ljetne sezone treninzi će se ponovno nastaviti na unutarnjem bazenu, čime su klubovima osigurani kontinuitet rada i kvalitetni uvjeti za razvoj mladih sportaša tijekom cijele godine. Također u istim terminima kada je bazen otvoren za poreške sportske klubove, biše dostupan i za korištenje građanima grada Poreča. Predstavnici sportskih klubova izrazili su zadovoljstvo suradnjom te vrhunskim uvjetima koje pruža nova sportska infrastruktura u sklopu Picl resorta. Predsjednik uprave Valamara Kukurin naglasio je da je u sklopu projekta Picl i u suradnji s gradom investirano u plivačke bazene koji će djeci i sportskim klubovima osigurati kvalitetne uvjete za trening i rad sportskih klubova. Vjerujemo da su ulaganja u sport i mlade važan doprinos kvalitete života zajednice, te smo ponosni što možemo sudjelovati u stvaranju infrastrukture koji će poboljšati buduće generacije plivača. Predsjednik sportske zajednice grada Beaković pak naglasio je da je ovo iznimno važan trenutak za poreški sport i klubove. Kontinuirani uvjeti za trening znače puno za razvoj djece, kvalitetu rada trenera i budućnost plivačkih sportova u Poreču. A da je ovo još jedan primjer kvalitetne suradnje grada, sportskih klubova i privatnog sektora na dobrobit cijele zajednice, istaknuo je između ostalog i gradonačelnik Pešurić.
2: U galerijskom prostoru likovne udruge Poreč u galiji otvorena izložba naziva U prijelazu in transito, koja predstavlja radove polaznica likovnog tečaja organiziranog i financiranog za članice od strane zajednice Talijana Labinci. Naziv izložbe simbolizira promjenu, razvoj i umjetničko istraživanje, od motiva životinja prema ljudskoj figuri i prostoru, ali i osobni kreativni put samih autorica. Izloženi radovi nastali su kroz edukativni i kreativni proces u stručno vodstvo Ester Dihlić, predsjednice likovne udruge Poreć. Na otvorenju uz autorice bili su prisutni predsjednica zajednice Talijana Labinci Mirela Gašparini, kao i članove obitelji, prijatelji i ljubitelji likovne umjetnosti, a program je dodatno obogatio glazbeni nastup vokalne etno skupine Nigrinjanum zajednice Talijana Labinci.
3: Medicinska posudionica društva osoba s invaliditetom Poreč uz ostale posudionice u gradu ima izniman značaj za osobe u potrebi za ovim pomagalom. Društvo stoga godinama iz sredstava već tradicionalne novogodišnje lutrije nabavlja pomagala i povećava ukupni fond vlastite posudionice. Tako je sredstvima od prodaje srećki humanitarne novogodišnje lutrije društva u 2025. godini društvo upravo nabavilo 4 nova medicinska kreveta s pripadajućim madracima i navlakama, 2 toaletne stolice te druga manja pomagala za sanitarni čvor korisnika. Ortopedska posudionica društva povećana je time te broji ukupno 17 medicinskih kreveta, od kojih su svi osim ovih novokupljenih već u kućama korisnika. U našem gradu neprestano se traži krevet više i jako besplatnu posudionicu. U zajednici razvijaju i dom za starije i nemoćne osobe Poreč, društvo osoba s invaliditetom Poreč i Crveni križ Poreč. Ortopedska pomagala, a posebice električni medicinski krevet s daljinskim upravljačem i mogućnošću prilagodbe kreveta visinom i položajem kako pacijentu tako i njegovateljima od iznimne je pomoći za bolesne i neautonomne osobe koje se njeguju u kući. To su kreveti kakvi se koriste u zdravstvenim i socijalnim ustanovama tih ljudi kada se dogodi potreba u pravilu nemaju u svom domu. Ovi medicinski kreveti u kući vrlo su važni i od velike pomoći u kući osoba koji se oporavljaju od medicinskih zahvata u situacijama bolesti ili invaliditeta i od velike privremene ili trajne pomoći za njegu bolesnog člana obitelji. Hvala svim Porečanima, sugrađanima, ustanovama, velikim tvrtkama, donatorima i sponzorima društva i svim stanovnicima Istre, kao i ljudima diljem Hrvatske koji svake godine kupuju srećke za ovaj plemeniti cilj koji svojim malim pojedinačnim prilogom osigurava veliku pomoć ljudima kojima je pomoć potreba, istaknuli su iz društva osoba s invaliditetom Poreč. Istarska županija i u ovoj godini omogućila je organizirani prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50.000 eura. Pilot projekt provode udruga Liga protiv raka Pule i klub žena liječenih od karcinoma dojke GA Pula u partnerstvu s Općom bolnicom Pula, kako bi pacijenti imali besplatan i siguran prijevoz na kemoterapiju. U sjedištu Istarske županije u Puli sporazum o financiranju pilot projekta potpisali su župan Miletić, predsjednik kluba žena liječenih od karcinoma dojke GA Pula, Ana Grbac, Goran Pajić u ime Opće bolnice Pula i Božica Peruško ispred udruge Liga protiv raka Pula. Inače, pilot projekt Skupa Gremo prvi put pokrenut je 2025. godine kada je Istarska županija za njegovu provedbu osigurala 50.000 eura, dok je za ovu godinu osigurano dodatnih 50.000, čime ukupna vrijednost financiranja pilot projekta iznosi 100.000 eura u dvije godine. Projekt se provodi s ciljem osiguravanja dostupnog i dostojanstvenog pristupa liječenju onkološkim bolesnicima uz organizaciju prijevoza u suradnji s partnerskim službama te kontinuirano praćenje potreba korisnika i unapređenje usluge. Istarska županija niz godina financira projekte usmjerene na pružanje podrške onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima, uključujući psihosocijalnu pomoć, rehabilitaciju i programe emocionalne i socijalne podrške, potvrđujući time svoju trajnu opredijeljenost za jačanje zdravstvenog i socijalnog sustava. Župan Miletić izrazio je zadovoljstvo što se nastavlja s provedbom ovog projekta koji se već pokazao iznimno korisnim za naše onkološke bolesnike. Osigurali smo sredstva kako bi se i dalje omogućio siguran, pravovremeni, udoban prijevoz na terapije, čime pacijentima i njihovim obiteljima želimo barem djelomično olakšati svakodnevne izazove s kojima se suočavaju, poručuje između ostalog župan Miletić. Policijski službenici policijske postaje Poreč Parenco promovirali su policijsko zanimanje na danu otvorenih vrata srednje škole Mate Balote u Poreču, te još jednom mladim učenicima pojasnili prednosti koje Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, nudi budućim polaznicima. Dan otvorenih vrata srednje škole Mate Balote Poreč bio je i prigoda da se oko 500 osmaša i učenika drugih razreda s područja Poreča, Umaga, Svetog Lovreća i okolnih područja informira i odluči o željenom budućem zanimanju. Ovu prigodu nisu propustili ni policijski službenici Melita i Dino kako bi mladim osobama približili policijski poziv i ujedno ih upoznali sa pogodnostima koje pruža školovanje na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik i srednjoj policijskoj školi Josip Jović. Učenike je zanimalo gdje će po završetku školovanja početi raditi u policiji, pa im je tako naglašeno da nakon školovanja mogu raditi u temeljnoj, graničnoj, prometnoj, interventnoj i pomorskoj policiji, no rijetko koji učenik je znao da je policijski posao biti i vodič službenog psa ili kriminalistički tehničar, što je izazvalo veliki interes nazočnih. Nakon uspješnih prethodnih izdanja, manifestacija Gušti Merkata nastavlja svoju priču i ove godine, donoseći u Poreč još jednu sezonu ispunjenu domaćim okusima, glazbom, druženjem i odličnom atmosferom. A prvi ovogodišnji Gušti Merkata održat će se u ponedjeljak 18.5., čime će započeti novo izdanje manifestacije koja je tijekom proteklih godina postala nezaobilazno mjesto susreta građana, gostiju, lokalnih proizvođača i svih ljubitelja dobre hrane i vina. I ove godine tu će biti puno zanimljivih sudionika koji će predstaviti najbolje od domaćih proizvoda i istarske tradicije. Ovogodišnje otvorenje donosi posebnu porečku priču u kojoj sudjeluju lokalne obrazovne i stručne institucije. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pripremat će tradicionalnu istarsku jotu. Institut za poljoprivredu i turizam predstaviti će svoja vina kroz degustaciju, dok će učenici umjetničke škole Poreč svojim nastupom stvoriti pravi mali glazbeni događaj za sve posjetitelje. Idućeg ponedjeljka od 10 sati na gradskoj tržnici svi su pozvani da zajedno otvorimo još jednu sezonu dobre zabave uz prve ovogodišnje gušte merkata. Građani Poreča iskazali su veliki interes za besplatno predavanje o solarnim elektranama i državnim poticajima. Sve je bilo u organizaciji Sunčanog ureda grada Poreča i grada Poreča u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom. Predavanje se održalo u kongresnoj dvorani Obrtničkog doma Poreč i sve povodom najavljenog javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usmjerenog na poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama, uključujući solarne elektrane, baterijske sustave za pohranu električne energije te dizalice topline. Stručni dio predavanja održali su predstavnici Zelene energetske zadruge, koji su okupljenim građanima predstavili ključne informacije o uvjetima prijave na nadolazeći javni poziv, prihvatljivim troškovima, potrebnoj dokumentaciji te mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore energije. Okupljene je pozdravila zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Čuš, istaknuvši važnost dostupnih nacionalnih poticaja za ubrzavanje lokalne energetske tranzicije, naglasivši kako grad Poreč Parenco kontinuirano osluškuje potrebe svojih građana u svim područjima te u konkretnom slučaju u protekle gotovo 3,5 godine kontinuirano radi na pružanju besplatne tehničke i savjetodavne podrške građanima kroz djelovanje Sunčanog ureda grada Poreča Parenco i to će nastaviti činiti sve dok za tim bude bilo potrebe. Podsjetimo da Sunčani ured grada djeluje na adresi Pionirska 1 i to za stranke ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 te utorkom od 12 do 15 sati uz prethodnu obaveznu rezervaciju termina dolaska u ured putem adrese elektroničke pošte sunčani.ured@porec.hr. U Obrtničkom domu u Poreču održana je konstituirajuća sjednica Skupštine udruženja obrtnika Poreč i tom je prigodom dosadašnja predsjednica

Da. Inače, on je bio i predsjednik udruženja obrtnika po Rešu u dva mandata, i to od 2015. do 2022. godine. U svom obraćanju zahvalio je Skupštini na potpori, zahvalio je dosadašnjoj predsjednici Klarić, te pozvao sve na aktivno sudjelovanje u radu udruženja. U izlaganju programa rada posebno je naglasio važnost stabilnih financija udruženja, jačanje aktivnosti i ugleda udruženja u zajednici, te nastavak dobre suradnje s pojedincima lokalne samouprave. U upravu na razdoblje od 4 godine imenovani su Alen Sinožić iz Vrsara, Gordana Poropat, Marko Marinac, Igor Vojnović, Marijana Kordić, Emile Beaković, Marijan Košeto, Valencija Klarić iz Poreča, te Mladen Vojinović iz Stara. U nadzorni odbor ušle su Ana Jajčević-Rejz iz Stara, te Tanja Kocijančić i Danijela Kordić iz Poreča. Kao gosti na konstituirajućoj sjednici prisustvovali su Aldo Ukanović, najdugovječniji bivši predsjednik udruženja, Robert Mobić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije, i gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. Učenici, profesori Umjetničke škole Poreč proslavili su Dan škole, i to svečanim koncertom za pamćenje u prepunoj dvorani kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz gotovo 20 točaka mladi su glazbenici, uz podršku svojih mentora, pokazali da se u Poreču ne uči samo svirati, već se istinski živi glazba. Program je otvoren snažnim zvukom harmonikaškog orkestra pod ravnjanjem profesorice Tamare Ignjatović, a posebnu važnost događaju dala je prisutnost čelnih ljudi grada. Koncertu su nazočili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, te pročelnica za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik se obratio okupljenima iznimno toplim pozdravom, ne skrivajući oduševljenje radom Umjetničke škole Poreč. Posebno je pohvalio kontinuirani trud i visoku razinu profesionalizma, istaknuvši kako je grad iznimno ponosan na sve njezine uspjehe te brojne nagrade koje učenici i profesori redovito donose s natjecanja. Također je naglasio kako učenici i profesori svojim nastupima na gotovo svim gradskim događanjima iznova podižu kvalitetu svake manifestacije, dajući im posebnu umjetničku vrijednost predivnim glazbenim i plesnim nastupima. Škola je ovim putem uputila iskrenu zahvalu Pučkom otvorenom učilištu Poreč na ustupanju prostora prekrasne kazališne dvorane, a također je zahvala upućena i turističkoj zajednici grada Poreča na stalnoj podršci i prepoznavanju važnosti mladih glazbenika za kulturnu sliku grada, kao i svim roditeljima i prijateljima škole. Ono što je ovaj koncert učinilo posebnim bila je vidljiva sinergija između učenika i njihovih učitelja. Profesori nisu bili samo mentori iz sjene, već su mnogi stali na pozornicu rame uz rame sa svojim učenicima. A vrhunac večeri pripao je zborovima. Večer svečanog koncerta učenika povodom Dana škole potvrdila je ono što svi u Poreču već znaju, da uz ovakve učenike, požrtvovane profesore pune ljubavi i snažnu podršku grada, turističke zajednice i Pučkog otvorenog učilišta, Umjetnička škola Poreč ostaje srce kulturnog života našeg grada. Poreč nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po svojim naseljima. Jedan od važnijih projekata upravo je uspješno priveden kraju. Dovršena je izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u naseljima Filipini i Mihelići, dok su u tijeku završni radovi asfaltiranja. Ovaj zahvat provodi odvodnja Poreču uz Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a obuhvatio je ukupno 3,3 km njihovih cjevovoda te izgradnju crpne stanice Mihelići. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujišima. Kako je i najavljeno, nakon dovršetka infrastrukturnih radova krenulo je i asfaltiranje prometnica. U Mihelićima je asfaltiranje cijelog naselja u potpunosti dovršeno, pri čemu je uređeno oko 1000 metara prometnica i položeno 4820 četvornih metara asfalta.
U Filipinima su završne pripreme za asfaltiranje u tijeku, a radovi obuhvaćaju oko 1250 metara prometnih

0: granica te približno 5500 četvornih metara asfalta. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, uskoro će se moći priključiti na sustave javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Gradonačelnik Peršurić naglasio je da se ovim ulaganjima u kanalizacijsku mrežu približavamo čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim poriškim naseljima, a kao što je obećano, dovršena je izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Filipini i Mihelići, a nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po svim našim naseljima. Isti radovi nastavljaju se i u Montižani te Štanci Bečić.
1: Istarska županija nastavlja s kontinuiranim i snažnim ulaganjima u zdravstveni sustav, što je u skladu sa prioritetima Istarske županije. Kako bi dodatno ojačali kapacitete u vrijeme turističke sezone, županija je osigurala sredstva za opću bolnicu Pula, Istarske domove zdravlja te specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Istarski župan Boris Miletić potpisao je ove ugovore o sufinanciranju zdravstvene zaštite s predstavnicima triju zdravstvenih ustanova u sjedištu Istarske županije u Puli. Ugovor s općom bolnicom Pula, koji je župan potpisao s VD pomoćnika ravnatelja za pravne poslove Goranom Pajićem, vrijedan je 191.000 eura. Istarskim domovima zdravlja Istarska županija dodijelila je 167.000 eura za rad 5 dodatnih turističkih ambulanti u Umagu, Poreču, Rovinju, Puli i Labinu. U ime specijalne bolnice Martin Horvat Rovinj ugovor je potpisala ravnateljica Barbara Peruško. Te je ovim ugovorom osigurano 7250 eura za organizaciju rada ambulante za traumatologiju lokomotornog sustava u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Ovim ulaganjima Istarska županija još jednom potvrđuje svoju dugoročnu opredjeljenost razvoju stabilnog i održivog zdravstvenog sustava dostupnog svima.
2: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjega Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišancima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića.
2: Vijesti.
0: Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnom letjelicom na nuklearnu elektranu u Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, no ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata.
2: Vijesti.
0: Pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini stradale nakon završetka Drugog svjetskog rata. Prema podacima organizatora, na području Stoca ubijeno je oko 1600 vojnika i civila. Uz polaganje vijenaca i misu, sudionici su poručili kako je očuvanje sjećanja na žrtve važno za istinu i dostojanstvo.
2: Sport.
0: I za kraj vijesti iz sporta. Uvjerljiva pobjeda Dinama u Koprivnici. U pretposljednjem kolu Super Sport HNL-a plavi su slavili protiv Slaven Belupa 4-1. Dinamo je tom pobjedom povećao prednost ispred drugoplasiranog Hajduka na 20 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević je zadovoljan, ali i kritičan.
3: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Radili su gore pritisak, mi smo previše griješili. Vidjelo se da ova prvi put ekipa igra zajedno i na momente je bilo to dobro, ali nismo bili konkretni, tako da nije dobro. Drugo vrijeme, to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Konkretniji smo, duše njihov golman je imao ti par rješaka pa smo mi to iskoristili, ali trebalo je doći te prilike, tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
0: Polska policija spriječila je sukob navijačkih skupina uoči utakmice između Istre 1-9-6-1 i Rijeke. Kod više osoba na dvijema lokacijama u gradu pronađene su takozvane fantomke, rukavice i drugi predmeti pogodni za izazivanje nereda. Utakmica na gradskom stadionu Aldo Drosina, koja je počela u 18.45, proglašena je događajem visokog rizika. Nekoliko osoba pod nadzorom je policije, te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje, objavila je policija. Armada, navijačka skupina Rijeke, u 12. je minuti počela napuštati svoju tribinu. Prema informacijama komentatora Ivana Ljubića, članovi Armade koji su bili na tribini, time su prosvjedovali zbog toga što policija drugi dio te navijačke skupine nije pustila na tribinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 8 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
4: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

ti prode cilega dana, po lajru i lese, e leko di pola, a naša nam sloga sve lipo špjegana.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio Centar.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Kraljica popa Madonna časti obožavatelje novim remiksom singla I Feel So Free, dok nestrpljivo čekaju izlazak najiščekivanijeg albuma godine Confessions 2, zakazanog za izlazak 3. srpnja. Nakon izlaska vrhunskog dueta sa Sabrinom Carpenter Bring Your Love, sada sa Peggy Go donosi I Feel So Free Energy Mix, koji originalnoj pjesmi daje novi dašak moderne house produkcije. Slušamo I Feel So Free, Peggy Go Energy Mix, ona je Madonna.

JJ, prošlogodišnji pobjednik Eurosonga, očarao je publiku i gledatelje druge polufinalne večeri Eurosonga s premijernom izvedbom svog novog singla Unknown. Njegov operni vokal se idealno stapa sa modernom produkcijom, stvarajući vrlo originalan i prepoznatljivi zvuk. Single se nalazi na njegovom debitantskom EP-u Into the Unknown, kojim predstavlja vrlo osobno glazbeno putovanje. Slušamo pjesmu Unknown, on je JJ.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Sal da Vinci oduševio je publiku svojim eurovizijskim singlom Per sempre si, koji od svog izlaska ne silazi sa radijskih top ljestvica diljem Europe, a tako i kod nas. Njegov nastup u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga trenutno je jedan od najgledanijih, te je ujedno bio jedan od favorita cijelog natjecanja. Slušamo Per sempre si, on je Sal da Vinci.

Stella Lefty donosi debitanski EP Is This Heaven, a uz njega i vrhunsku suradnju sa Vincentom Masonom Something to Lose. Radi se o emotivnoj pjesmi koja govori o trenutku kada odnos postane dovoljno važan da ga se počneš bojati i izgubiti ga. Suptilna produkcija i prirodna vokalna dinamika stvaraju osjećaj bliskosti bez pretjerane dramatike. Slušamo pjesmu Something to Lose, oni su Stella Lefty i Vincent Mason.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Belfastski trio Nick Up donosi jednu od svojih najosobnijih i najemotivnijih pjesama do sad, Irish Goodbye, novi singl sa aktualnog albuma Fenian. U suradnji sa britanskim spoken word umjetnikom Kai Tempest, pjesma otkriva intimniju stranu benda daleko od njihove uobičajene provokativne energije. Napisana iz perspektive Moglaija Bapa i inspirirana gubitkom njegove majke, Irish Goodbye je dirljiva refleksija o boli, sjećanju i obitelji. Slušamo Irish Goodbye, oni su Nick Up i Kai Tempest.

Mladi pop kantautor Alex Samson nastavlja svoj uspon novim singlom How Lucky Am I. Emotivna i iskrena pjesma donosi Alexov prepoznatljivi spoj toplog vokala, intimne lirike i modernog pop zvuka, potvrđujući ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena na glazbenoj sceni. Single stiže uz najavu za nadolazeći EP Growing Pains, koji izlazi 5. lipnja, a kroz koji Alex istražuje teme odrastanja, ljubavi i osobnog razvoja. Slušamo pjesmu How Lucky Am I, on je Alex Samson.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je norveški predstavnik ovogodišnjeg Eurosonga Jonas Low, koji je donio eksplozivnu dozu eurovizijske energije u novom singlu Ja, ja, ja, zaraznoj pop-rock himni stvorenoj za velike refrene, glasno pjevanje i pozornice prepune emocije. Ja, ja, ja spaja skandinavski pop senzibilitet sa rock stavom, stvarajući pjesmu koja odiše samopouzdanjem i slobodom. Poslušajmo Ja, ja, ja, on je Jonas Low. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Taylor Dane, 1988.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega, to u ovom trenutku ne znamo. Utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
5: Dalajuć.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo oko svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
6: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigr-Frljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati